0: aiwanamu.
1: Tuma mila nubu na nyonzoro. Ha, we asura plisi nigila pombe bagari.
0: Ufora edra.
1: Kusira nuguro dia nigila. Unana vinyonvo.
0: Namu.
1: Bagari esira nuguro bagadi plisi ma.
0: Kera.
1: Plisi jole kona guana.
0: Namu.
1: Ayi kando ako afora segu ko chemini na niro segu saraje.
0: Namu.
1: Ninga tanga taka boneka.
0: Namu.
1: Nene nubina nyongu me la harapolo kono. Ha. Oka laba ninga ne buye ninduwe inata.
0: Ube ma kono guan.
1: Ako fole de det nye wa tariba fe ki chede.
0: Pati.
1: Bagari kando ama. Ako chowbe shika tuloga nga duma aje utinyo mvabali.
0: Ote la kanga
1: tabali. Nisa yati ma netu litodo.
0: Namu.
1: Uye tuloga ndega ula uyorola.